jeseni noste sjećanja. I ova magla što te od mene skriva, godine lijevo desno manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu jedina moja, u tom oku neka je više ne bude, sve opet može samo najbolje biti.

0: Ti si labilan karakter.
1: Orao pao.
2: Soko dolazi.
0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.

0: televiziju i uopšte i ne gledam. Samo ovo, prognozu i ovo putovanje, ovo Medović.
1: I ja subotu obavezno gledam Lajla Gutovića, Pustolova, to je nešto najbolje što je na televiziji gledam. Kao deca smo verovali Pustolovu i njegovim pričama iz fotelje. Kad smo odrasli, shvatili smo da smo živjeli u Šojićevom svetu. Pustolov je bio terapija, a Šojić dijagnoza.

zdravlju. Naučnici su te godine rekli, ne gledajte u sunce bez zaštite. A narod je to razumeo, kaže, spustite roletne, pokrite papagaja i ne dišite do četvrtka.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034-703-035.
2: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag.

ti si znala da voliš kao ni jedna žena. Priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam